Det er bare nok nogen skab klem, der pensler om sjov, og pulle nu ikke med sig, at John P. har en program, der ikke siger, at man tager sted. Så jeg siger, at jeg bare har bare at sjække en ikke program, men jeg kan blive sted besøg, at man ikke bare. Kan man sige, at jeg kan bare en good morning. Please play for me the song, Birthday, come to. Dedication goes to you and me and to all the listeners out there. Thank you. I'm Manda Lingdo. All right, Manda, thank you for your dedication. And I will definitely play that song for you. All right, here's another one. Ini pada yang sobha si pentam yang ada ke Sajna Terebina. Yanap email isya, Deepika, Asha, Bahem, mga Badeng Mautari. Okay, dia tangan sepentam ke tu kejeng ruai kembang pipan. Di ini iwe pada yang kumnu pilong piklan ni em sobha si pentam jeng ruai jantia kemen imen si. Ngan pensengap ya pi hangtu bat ya baru lagi RJ. Okay, de, kalau dukut nak shiteng, shiteng kalau ajar nak message, ngam tiap menubah pahai ke ni. Anyway, ngan sepentam ni kena kejeng ruai kerpang nak bentar jong pi.